0: Ska FM hona ten si bank o eta no nie ge tsa metse ska 6 tsa moko 14 minute jenge karma kwa ham am a kha otan go ko ko a tsa mnui ham tsa mati kwa a tsa mtlame hak edina kwa do we hak edi aba si hak edi andi a kha gwi tsa moko ta kwa kai kai tsam ka tim tsam kin kha a ka dika tsa yi sene go te mo im am a kwa ma tsa ma dengo kwa rom tsom khu mi kwa dikwa a tan kha kwa ra kwa ta ye tsa o tsam o ka a ka kha ku kure na tete venu a ka kha tsa ma tete ta a di a venu a ka kha kere tete kha gwi ji a venu kha siraha je kwa im am kha tlama hi kwa khano ma siraha en ma gu hi en ma edi anu edi kha kharete edi kar ta kha qeta tin kha a kha ta na kwa ta na kwa qara kwa ta kwa kha za wenje ku ngo kwa ta qara kwa ta kwa kha sure an ha aba se de ta kha tlama tenu a je kha je kha je venu kuki kha ke tip sirate ka kona je a aba se tenu kha I kha he ta kha do tu te kuma asna kwa ta kwa te mu wa asna kwa ta kwa te aba se kwa ta kwa te tlam ku ka ti ke su I kha he te do ro kwa ta kha te mu an kwa ta kwa kai kai kha kun kwa a kha I kha ta
1: Eka. Yeah.

0: mo a kome seng kome mo ya South Africa mo tsho go ta tswa xa makwe tsinqa ke mo nga itse qhisi ta ka mhatu manqo e South Africa o mtsonqe ya
1: ta kula nqima mo kana tswa nqebe ya
0: ka ka tswa tsi gqam ta ka hetse tsi ke ntse gqam tsho ntse e ya ngai ke viki nqa o a ngwati ya ene a doki tu a khiste tsi ka mtsa tsa ka ka tsi ke a kwa gya phone o a gya ma gya computer a tene ba ma kwa tsuta o a e
1: ene le ga khama go mo phone la kwa me tlang ke ke fan momo kan wa question ho iwa
0: aha question ho iwa tlo de se se ntone a wi ye na tu ke tu a khiste si jung da tswa ge
2: ke ke tlo tsam ke ngumeng wa a isi ke tlo wa SABC le longesa

Exka FM 107 kwa tano nyeka kama tayari exka 7 kama kutoa kwa 12 kama minute zingi karama kwa tam otam kiti angwongo kama ama kanya kwa nama kongo te darna kutoa kwa mungu dima venu kwa mungu dima nuru kapusi otam wanyo kumu kunda kuzi kigorok ama ukoma na ngumu ukoko mke abasi haki matahan eka kutoa kwa kungo kwa sisi chuma kama na uteki barama tuwa gure kumama kulima gure chuchwa gure awa gure kata Hinto temu kunda nam kunda je darna kota kwa mu. Yamuka kwa Alexander bae khashua ukoma na suara suara na 14 skan. Eka watu kwa klan klana kha 2020 ka kuma kuma tem oltam ki karaka mkama wosena kwa tatawa tem. Kalfinia ukoma na khashua kama na siyewe ka nyamanu eka watu kwa boburu kha nyekhentin ska kuma kuma tem oltam ki karaka mkama wosena kwa tatawa tem. De ar ukoma na khashua kama na khashua kama khafiris ka nyamanu eka watu kwa suara suara na 14 ska 16 ska sorry. Kumakluwe matem ultam ki karekama kama wese na waka tatawate. Kimberly ukoma na kasuwe tabana seisi ka nyamahanu e kia watu kwa haboboro ka nyekhentin ska kumakluwe matem ultam ki karekama kama wese na waka tatawate. Kuruman ukoma na kasuwe tabana seisi ka nyamahanu e kia watu kwa haboboro ka twentai ka kumakluwe matem ultam ki karekama kama wese na waka tatawate. Posmasberg ukoma na gasuwe tsabana seisi ka nyamanu e ka batu kwa haboboro ka 20 ka kumakoi matem oltam ki kareka mkhomo wosena kwa tatawati sisen ukoma na gasuwe tsabana seve ka nyamanu e ka batu kwa khanqana ka yenen 20 ka kumakoi matem oltam ki kareka mkhomo wosena kwa ka tatawati Springbok ukoma na gasuwe tsabana nyege ka nyamanu e ka batu kwa kubusena ne moka 320 ka kumakoi matem oltam ki kareka mkhomo wosena kwa ka tatawati Sutherland ukoma na khashuwe tsabana seisi ka nyamahanu e ka batu kwa khashuwa swara na 16 ka kumakoi matem oktam ki kareka mkhomo wosena kwa ka tatawati Apintin ukoma na khashuwe tsabana nyege ka nyamanu e ka batu kwa khanqana ka yenan 20 ka kumakoi matem oktam ki kareka mkhomo wosena kwa ka tatawati no tewe te Kimberly shi okta ki ka kyan kwa kwa kwa Kimberly ukoma na amgei kwa kwa nyen kwa dung dung wa ka tari tari na ka thoma nyen kwa swara swara na ka dai dai yen im oktam ki kha khuise na khatam kwin kam ki na kwa kam ku kara kwa ta kwa je wahanu a je kha in je ata nyen kwa ta kwa te ham tse ma kam a te uta ku na kam se na kwa ta kwa te ha ka ji ngo kwara kwa ta yan a ti im am ta kwa ta ya chaung am am oka Anka ha ya boburu im akhanam angrupu ha kwa im am akhatam kama kumana sipani kora kata ya ha mukunda na mukunda jiki dana karana karana dom oru na dom oru khuji am okam kikana kata ya ha kujinu kwa khang aichi jiki khuna tamaha ataha nge adangwa ya wotinu tsi kwen tamaha tsi ya kwa tako uwa kwa hatakabe na kwa hatakwa ya nui kwa im am akhatam kama anza asipani kuna atsi am usipani na musuboku usipani tsi am kwa jita khadoa titamano kha anka rika kaya kuwa kwa kuwa ma kaya kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa kaya nza kwenye kaya di i asipani takite khaji a wokuri kwa joka temu kwa tako tfe jike kare kwa tako teti jike karu karana kwa tako bora musuboku den i di kam di gyam di gomku di takwa huna abasi taha Wokuri kuta temu he temu kuta matik am shoka tima amate anka tika majarok ai akoma ai ko kuta un anan kare kuta ko musuwa na musuwa ku adi ya ai ku asipani ta ajete ke kun te makati te abeho ambete tana kwa ti mu ansena kuta wate.

Ek ska if emo 107 o eta ono 9.7 xa makota ko 29 minutes ange karama ho tam am o tsamke te xama te ama banju matata hate guya hota ya hanqo te tsiya ko ta ko te xama ko ta ko te thoro wa te ta adi am te anka de kama ama and te ai ko hota sipani ko inkarata adi te anka de ko ma ai ko Anan kai no jamana kari kwa jaro kai ka kwenye sikiti kwa na kaheti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe e no ti di kwenye kai ano te kai anan kai a jamana kai a jaro kai a ngam kwa di ota ki abasi ya kwa ta kwa kumwa ti kaya di iya a te kwa maagwe ma e no ma kuri no ma mgrem ki Ngaji khatam ji khaji khaji te ngroe na ngroe abasi ma khata ya haji mandela nga hi khoji ate te ta kreker kota wa te koma tije te koma ana kota kwa te do sina kwa te muwa asensini te khate mandela ama ta khate do mandela ma ta te dwive ta kwa te koma asin nge ata nga hi kunya kai he no ti ma isi ka ti har kar ta ti na ta i kar kunya kai ya te ti tro ti nande ta titre han nande ta titre nui nande titre tin nande ta titre kunya ayate na titre jarok ayate na titre jamana ayate tana dai karati ha re karita tiu he etimu ansin ka kona jitiki ti he timba kuri kwenu nde kuri kuta ta te u te kaju iji te mu ta kono te khate an ka ti ta ti gokema sinu tona te una nga kwa kuma tv Wana teuna jaro kaya kuma tewe ana kaya akuma a tewe kunya kaya akuma a tewe te oka kwa te im a te akhan twana muwa te vere ta te ngate twana te amuwa kwa takwa twana te kwa kan tseu nisaka tseu dikiri ya akamate. Tamate anga gobe kara kwa khana si kuya gu tsamhe ete akhana kwa ankara kwa iti khana tama khana si adangwe te tinyu o si sai si ya kwata tsam si ki te kwi cha unu khana te anka gu dede to baba ito mama ito taba ito nde ito mba ito we to di tsama nge kwa ta to te kareta kwa atako na tako to to kunye kareta kwa eji ngandi ngasi kini ngandi ngusi kini ngandi mukundai kini ngandi ganam kini ngandi karam ki Gandhi dom oromki tok e khatote tak e ngre enta ko nde tangre eta ko konde tangre eta ko jinde tangre eta ko chande tangre emta ko mde tangre eta ko sinde tangre eta ko khande ta tiya keke aji a ta khunu te khabana si awasi ko ta ko icha ko kema ati ko mati amu mati ta mahano bai tin ta kwa he ya tin ta te ko ma asen ate ko ma asen ka kwana ji amu ka kwana ji te kya o khatanu Te utako na te anata, te kumata, sinu tako na tako, to kunye kare kwa tako, to kaya nza te kare kwa tako, kubwa akamka, tiyo, to kwana uwa e, kubu na kwa tako, a isi kaku, nde kuri kwemba, kuri kweta te, diyo waka kate muwa ase na kwa tako, muwa aku, nde kuri ani, ha iha, kwana nde, tamba kuri ani, ha iha, kwana nde, ta te, yo wika ha, te ukunye kare shiki te, tako te, aya anata te, te muwa ase na kwa kuma ase nti, mare kare ta mia tibe ti di tona di mare kare ata ak en amko ti di kuni e a ti di tek e a ti di jamak e ti di jarok ay ke ti di anak ay ke ti mua an

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea ngmanamka e ngawa kesimuka yangke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka esunge vangasiki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli ngamu simu ka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chikala wakangke e mkelongsa mubaya Mandela kanilika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngolen tike ya sila pulinga ka tene ko yo ya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba ju tawa ta jwa tsa ke phandu qaqa ke tike e ke tsipange ngoka ke panga qaju e na thwa a ke simuka ate khwa a ke nga drongo ke qhedi he ka e atene tsiko ke kula yule 18 tonga tsamne a pulinga muku ke ke ya wa tsamela tam wisise muku o ha Madela kakam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwema hegeke atike ga hegeke atike kula ya ke ngawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The Spirit of Madiba
4: Jack take the XCA FM Kiki
5: Doma kwa de makwena uma platform de ndi
4: Ona ten siwa
5: Oe tafona mjecha FM
6: Excalibur.

Exka if emo 107 kowe dono nyege tsame 8 tsame go tako 20 minute zete nge kerma go tam amate ansen di kwanate anka de kema kingo te muwa ansen te ka te di muwa ansen ka te kunye go tako te te ka a te tsana go tako te te ka te jamana kare go tae ta ka te tsana kare go jaro kare go tako kunya ta ka a tsubu nakwa anje ha iji no anje ate hitio ata kwa tinu twa kwa tako te mu te ha te ansam abasi hinu te ha te ano ndewe te be gurikata ng ite nyamnu unu te si oro kwata taha ma nga iki te si wa gurikata te si odi mga mukundam uka ve te nge a kwa atene taha e ti harati kwa mtrese na te veri karita ti angu inga si wakati aku inga e wakati ati inga e wakati aha nga hanga kaya a wakati kwa anu ti si oro kwa ha ti mua ansana kota wa timia kwa ahe ti te ta tink ehe no ahe ti kuni ta tink ehe tamakhan tiye tiye mbe te tiye be kwa hambe ta kha ata te kama anu kota wa timia sin hambe te a be kwa te di yowa kaka te mua ansana ngun esi kaka kha abasinu esi kaka a ihe e kha mua kan ta tinka kwa na jim am o kama te di chirika te di shoto wa te di ngayi kwa te kha te kha shoto te kha te kha te kha chirika te kha te anji te kwa uka tveri karita te ngunga te kiare kara mungu kuka te si osanye tawa te kekiru kukuma kuku na tate mchirikama te ana kwa takwa tingiri te kuya kwa takwa hanga ama takwata ya te makaku wate

0: Kasi tun he bori no she check ayakti ya gobe takwaku she atakti kukara hi kwa kwa hi ati udakwa nini si she oni sa she kwa kwa hi no she kwa ta
1: nga tholo su channel ne kungwe ndikhona nga kungwe ta swere mate kwa me ku tholo su channel ndo ku kungwe tini so jeta go tama ka tholo ntse siki
0: she jeta go di de chao abaji ne ma ngom di ma she ngom mate ma hi ma she poma te no kram ne mtu mkhom kwa ga tsai Eh, mas siapa tu apa? Mak, awak kawan gom okasiku. Tak kau si cikku tu kau iya aku. Akai kau caw kau si nu si tu kau ya. Akai kau am kau mak. Eh ya kau. Tak kau am. Dek kau angwa kau tak kau emam berundu mak kau aku he. Kau si ibu kuring he. Tak kau eh tak kau nadi. Dek kau tak tikarang orang band. Dek awak gom komka. Kwaba kaya ba woha chao ta ko magubi nui ja kai an na tum chao ta ko mata kwam di kham ten ko hom oka nui ma she ma te ka ki te ma a join ma kong o anwa tem ko ma tanga ko ma kyai am gyai m ko ma kao ka wan toru ta di khana tiya hi ba ko m kyai di ma kha kwa ma ata kuni m ko ma a de ma dwa m ko ma nta em ekuri kuit etako ni mama ina abana hina te kham kara hi ta kha ngai kuri si kaya tsangwa kanu a abaji huwa ho hi
1: nu ngwa ya ta mu ngote ke mbuka ntla ya ta tswana kwa go ka seng tsena nwa nda kha tsa go tswana ngwe kha hi to go ya ka ita
0: aya teno am he te wa ina kae a he te wa ina mo wa ko kae no ina ma uinu ina tsa seno ina a ama tsa u tsa ma she tsa u tsa Ni mayaya o mahambe kuru kwa matim nga andim khati mashe ko khaimbe mko maya ama kha mati yaku nto kukungwa ai go kwa tsene yaya sa hin yare mta o machom kho machoma kwa
1: nwa buro tire kwa na kaye ko sitasen sa garan kha kaye
0: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai kwa uno shom khata ma wo kuri ko nwe ku kuri siki ata mbunga mki hin tsisa tino ka ko ko matino aya ku Nana ko kewa ko no kete ko khasi kyao ki kungwa ko kete ko si kyao ki te ko he tinu am ta ko ma che sho ko hen e sho wo kuri mungwe e ya sho ko wa hite ta ko no bere na ha ya kom kanu do ku do kwa ko no ata ka ko ke ba am tei pa ka ka ya ko no e ma ta om ki nyunu no cha ti am ui pa te ko mo ta ko tum ki tu tro ko ti no a he ko e ko an ai ko di ya no Ah, a kaka yago at Horoko. Ah, a kaka no, gom tauki ya taho no, am gochim tao hom a guinu asim tim, ti kwana huaka. Tahun a hangiri no guinu, dihasipa huaka. Berekana kunu torona, I am a tahin yaten, ti makeri tuya who toro makasian ve tri, dihadik etako di mama di teham. Oka, ei, no, shama. Ama kui ma, gorotobo ma, na huku hum ama, tini, tawu, dihasi ma, karam ki te, kui te, ata te, ki te, hi.
1: Ya, kani kira dangi, toro kao, kuhete, aswere ma, nyo, katre koha, oli fandi jiki, oh, he. Nte kwa mna kaya hakuna te, wadi kwa kama jite, wono, te, aswere ma, kwe, khanan, toro kao, su chan, he, nte kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Exco if emo horatin si van owe dono nyekame achte kamago dakwa yen and fifta mnete de te nge kerma wata anzi tete ta take dakwa te kuma to kujite anga dikem. Te uta kunaki, te klasina kutakwa an tatin kujite uta kunaki te kum tatin kujite kuma kwatakwa te anakwa hinu te ya kwa yata kurwata te ya kwa genga rwata te ya kwa kaungarwata. Te mahanu te kik ank en amate de ye dika tengi una kwate kwita te mua ansana kwata te kuma ansin te ma ta kwiti karita. Te ng jika ya kota mukunda ta ko siete te dana ta ko siete te dom oru ta ko siete te kara ta ko siete te mu kota ko aho jika in am kota ko te di ta ko si a te kiti a te di chirika a te di shoto te mu wa ansin na ta iri karita ma ki te kora kota ko te ya ta ke su ik ehe mukunda te kora ko ya ta ve te di dom ye te ya ta tink e ya di ik e te di te yata nye khomk eki da kwata tinya atemu ana kwa te do senti marikarita mi atve ti di kona di marikarita ti marikarita ti di kwink e a ti di kwink aik e a jaro aik e a jamana aik e a te aik e a mua ansen kwa takwa ti kwa ma ansen ti marita tinu ama khanta kun ana te aswere mati ditango tate ngati tate ditango ve te ki kriya anze kri tate ngati kri ve te chik ama ke kere kota kwa te kuom aswe iti khojim chik ama kri tem kri chik ama no khaha eta khaha kuma asin makiti na uta hiya ti mati ta ata khaha asana kota wakuma tenu ngano te ti tan tu te te kota watemu te uta kuna ina ina tende te ti gwana mkata kha te ke hambe ta ting doate te tswa gwana mga ting koma na koka ka ting tswa jewata te te te te ata yang oma kwa takwa jewata no khana ka ya jewo kwa hin ya te tswa ting ke he tsam e nang e kha ha ki kha ngui ki kha ting ki kha mua go veta kha a tsam jika nga e khana ting tsam jika khan te nga te kwa jekte kere kwa takwa kum tswa e doi te kha ti di kaya am tre a mua kwa takwa ti di kaya kha mua kwa takwa kama mua kwa koma te ya kha a wang in an e jiki mua nyana kwa takwa no kha te kwa nga e kha tsu ya te ta kha tswa koka kha ting he utwa kha ya kwa mbaskuru kwa ya kwa kha kyare ka hare kha na kwa kha koka kha kha twanta kha tinta mono kha kin ere ka mu tiveta an e je ngana kwa takwa kyare kara kunyi he ti mu kwa takwa kyare shin ti mare karita mi atve ti ma ta akura ti ma ngkwira ti ma ngeurata ti ma kunyi khora.

Exka FM 107 Koweta go no nyege tsa manyege tsa mo go 25 minute jenge karma go tam am o tsam ke a tang magara na go ta konde kuri go jiciye data ga ga do tamano tem yo mka te tsire ta ga do a ja un dom sena go ta kwa ga jiciye go ta kwa nwa ha ka ga jin ama go ta kwa nwa ha ka manu qemba kuri go tlhana go tsu ani shoka no tse tshetsere ani shoka te tsa ta ma tseng ama go ta kwa tse ta ma tse tsiya go ta kwa tsenwa ga da yo wite us ga te tsui ga ta ga do ga do go di kwa muwa a sen go di koma a seng nita ya kwa ta ngeng e jino ngwe kwa ata abasi ya kwa ta kwa hanu ngeng ngwe mki te koma kwa ta kwa tle koma kwa ta kwa yom te mka kama ting e te khate kama kwa ta na kwa ta kwa te yesu ishen ka kwa na jeta no ngeng ngwe ma ya kwa ta ma isi ki te abasi ya kwa rikata te an e khai kwa ati sinu nde kuri ngwe ta kwa ya kwa ngwe si kwa na hea ta kono an e nde kuri kwa jita kwa koma ay kwa rikata ngeng e jiu hank e khai isu isu ka mo sinu kwinsi an e si ki ngana kia reka e he a he yakwe ant e a queen kwesi tv ant e hengana kyare kai kuti kwa musa nao am queen ant e jika mihima ata queen kwa te sa ta ocam ki tem yom ka te kunya kai kwa ta te hare kare te mua a kwa ta hare te te kai kwa ta hare te ana kai kwa ta hare te jamana kare ta hare te jaru kare ta hare te kunya kai tem am ocam ki te tsubwa tere anga tave din temu wa kota wakuma agweri na unkusi ukwa na kinu maa isi kinu na tahisi na tima te aja keken komtita agwem nde kuri kwa jitama kha khutwa tamango tuje wota ya kha aswere maa kota wa ankate khajika maa kota kukwara tak e khaji mungwa tak e avenu khaji te tak e takuyo kha ankate kamzike kha kekere kukomnu ma ehe mgo kha kuma anyagwe kha ankate nde kuri kwa jitama wok huma agukudi kum ave mungumi kudi kum ave kum atamite nukunya kwa takwa kaiye nza kunya dikwa naki yesu iku kwa tikwa te kai kwa jamana kai kwa jarok kai kwa tikwa kubuka dia ma eki akhati wa ma tsam ni akhati tsam siwa ma ngai ke akha ngai wa kha akha ni ungai kha tlo ungai kha ti ungai kha ha ungai ma kuri ni khati kuri siwa kha

0: chiri garoji te o kwendi ne te o doji te anako tinka kaita msiki xka fm siki
1: aya ba kanako mabaka kule kunjao amen
2: amen
1: ya namba chara chawa kame kaba ka wakun au tamanda wakun au kajia tu kajia mwa da ching au angamba ya tu ching au daga mwa au kan kuma eme dagani akan au kan kuma tunana yake ye yanka yanka kwa kuri chau kwa ishingi ye kaku kuna miko kutwa au mwamba shamande da chawa t-shirt ke ga ha ga a o o ya kong go ya xin ma ga ga chwa chi de wo cho ko koi cho ni ke po ma xin ma to to ta xin ga ri ma xi ya ka ga ri ma da ya xin de a chi ka go wang wang wa kong go ya xin ma gong do a
3: ga ing ge o gong ga
1: ga de ga ga ga chwa chi de da yang mati kang hati bini ya yakti nam nam nam nam nam ta chi ta ko chao ta ki ki ngo kuri ko aba cha de
3: ma sa kao
1: ni cha kao
3: ta ten dong hua
1: ta ten dong hua chi de ta chi ten ta ki aha chi ten ti ta ngo para para ni ko chu ka ngo ngo chi de mi ngai ka ko go ko mu ko ko ta la yi ga
3: ko ling wa yi
1: ko ling wa yi ani ya ya ya chao ta ge ya ba ta ga de ta shi usinto twa ho ka ka da nendwa ka uthula ixhasi ukugaco kugado umntu amashika ngari yashinga ho da kandwa yangkwanqa mkanka angamkanka yabe baba da ka
3: baba wa da umntu
1: na umntu na jika haya awu yachin da yakuya ya ya nkande aqo da aqo da buwa ngamba qo da qo da sho yakada kara dan ani tuna ngamba shara ngende chish da kunda na chuka o pa pa pa pa pa ku te ge ge ge ani ku da kure ya da kure da kure shin ke dan da kure da da kure kunda kwan khoba kan ya ani am kan kan khoba kan ya da ka ka a chika eh chika ga ji eh da ga da kunda kan ngi ngani be kwa ya bura kan ni ka ka he ngora ke ku nga nga da ga da he ya tuna ya chao naya nanam chu kan nam chu ka ga nga ya ga qobo kan nam chu gam ka qab ka ga ya sha ga ri chain do ka nam te ga ri te to
3: na kan to na ka ba
1: ku de de de wa cham kam tu ra kan nga do atayan do atayan do atayan do ata ya chi ga ri e iwe ga ri wo
3: ga ri ka
1: ke u te iwe dang ba cha
3: Chachi,
1: ya jabichu tane
3: le
1: jabichu tane le trakau tane ya trakau ma ta khachi be tachi be da khachi be ma ta chokuna da mwa na mja gandwa mwa kura ya hankanga koma ka te ka mina ba khata ga ma ya cha ya khai ga ma cha
3: tome ka singa
1: cha ka singa cha da ya pangira sha bulo ma ka
3: ka pangala ga bulo
1: ka pa masha khai ko tome ka macha tome ko tome macha chi ma to pangra ma ngamba sha unang de tak Nanti jutang hamba angkat jari dekat ngangkat jutang ke jutang cina. Ica ko.
3: Hamba jala mada kwa ngakam tuan kan kwa kaita.
1: Ica ko mada panggila ica ica kai ke ica ke kati nama cama. Ci ica panggil tunu kan panggil. Ya eka gua dana tenggeri cuga ya eka. Tenggeri cuga ya.
3: Toto lo sing
1: asa. Toto sing kau kau kiki. Jika amat cihat, aku nak kata jadi aku kangen aku urika urika urika. Kau kau jika amat cihat, apa kangen kacu, hewa. Dan bangga jangan dengan kam, dan kucuai ni kucuai kita.
3: Sama kelas tu oplan ni.
1: Dah, syada oh, ayat sama dah. Jika mika kui ngajar jauh dengan kandi. Ya,
3: kakek
1: kumatuna dah kengau dengan. Jika kain komen tu nanti aku macam dia yang kong kan dia
3: dekwang
1: dekwang, guala dang kan dia itu, nanti ya kong kau tak caw ke, kasih ya tak kong kau mende jamba, kan dia ya kong kau ngegari cuat dong, ngegari cuat cik dia, ngegari cuat cik dia mungkin juga ngegari mung, nam dah.
3: Kau kan nam dia tu, aku kasih
1: ni gugum, aku kasih kau ni batun tu masih dah sih jadi jual itu ya fa. Tapi tu aku ni gugun apa, tua macam awak, dah tua ini garis nak dapat tangan. Aku mesti cerita nanti sih kita. Kau ni ya, ware kita yang gugun dah tak mungkin kau garis kasih kau tu nama kau, mata aku kasih noba. Dama kamu mega kau yang ngawat tu, dah kau yang ngawat tak bersih kau. Kamu nak dama kau sah cawat.
3: Kau yang ngawat sih.
1: Kung kung tua kau ngaji kau esis muzik sih kau ngawat tu nanti. Mana bersih tu nanti ni? Kau mah otak dia.
3: Kau otak anda otak
1: dia. Dan kamu kamu kau dah kau eh kau rasa macam apa? Cah, jadi ni kan kuah odai singgeng, mungkin aku tak mungkin kagawa, kagawa garis gagun dah
3: kagawa tu,
1: mak kagawa tu, mungkin aku tak mungkin kuah, mungkin gongkun dah tak mungkin kami kagkan dia, kaya curah juta mungkin dah naga juta kang aku itu naga, anda kagai, ya kamba jang, anda cua kuku lucu dengan
3: sudah
1: kurang, kula tambah kau dah kau nengkar kau, aman ya wajah cakap cakap dah kula wujud juga mak cuma dekua sih ga, ya muda, aku dah cerai nak aku dah kurang dunia aku dah kurang, ye, aku am dunia aku dah kurang kula, dekua am kau nung yang disajicha, nasi cipta nasi orang itu sajicha. Kan kan dia wan haba jamu mandi dia. Kula makan nawa juga. Kula. Kula tak kula. Tak cau kami agak empat jam tiga. Gua udah syakah kui. Kaya syakah kau agak untuk nak syakah kui dah syakah kau yang kaya. Dah syakah ni ke bo dah syakah nak
3: bata. Kan ngasam gong gong.
1: ya noga ke tonga tae tome te ke tome wo kanta ke icha ganga anwa chika hi
3: kushin kama
1: okusi ke taba chi a ne kokoma du eh kanta mka wa kundanga ugu ngushwe ngati nwa nka mtona wachi kanda akwa da takawe anake atatwa kwa da ashu anguma thaqeda atancino kathunqwa ngembatha mtikishin
3: ngabathi ngokoma wangu
1: mwagu shwe tchanga tchanga aye dai kuika ndai a a kana ngate tiyaka ngaba kulata amathe tika embatha mtikishin ngeka baba achi kuita kokuma mathe ngokuta ka uta awagusho chingkoa nwa kandita
3: Kambi,
1: a kambi kwa da kai tau na kuta he. Rusha mungombe.
3: Nkaka
1: u, nkaka u gu.
3: Kawa
1: kwe. Kawa kwe, chame tui tani, kawa kwe tani, tuinda. Okay. Indua, indua. Kundua, masin kundua, kundua, kundua. Kambi, kambi, kambi, kambi.
3: Gu, kwa kwa
1: tu ma. Gu, kwa tu ma. Ta, kuta ma, kuta, kwa tu. Gu, kwa tu. Kwa tu, kwa tu. Chikwa, kwa tu. Gama kunda kuda me kwa kawa kundoa ni deka kama ni deka ni ngakundoa udo kanga ni
3: deka kwa doma
1: kwa kwa doma ni deka deyango unge deka ngaka chikanda kwa asim chikui kanda uganda kahum a deya unga deyango dama deyango deyango Tashi makaga chokwa tuma. Chokwa tuma ngundi. Chokwa tuma koya.
3: Koya ne uwa kwa
1: ne ungu. Kwa ungu.
3: Kwa ungu. Kwa ungu. Kwa ungu. Kwa
1: ungu. Sha. Tangati ya ya ya ya. Be. What? Ho. Tolishi tongo. Kahe mkwa naka. Kwa tolishi tongo. Aye. Tolishi tongo. Kuku kaya.
3: Kaya.
1: Ho. Aya ijaja makwa kwa min agichide ni mato min agam kuchagasha dashage kanga juka kanga kunda kugu mamba kagu kama kwe kandu shusha kanga jenga kari kake min kisha kika kwa mga kari guga dumi
3: kandu mta kama kwasa
1: makwa ngwa emuwa ngwa kate ye Gang, Dede kawe, eta nukwa dinti anka kemi tae. Chika uka ngasi.
3: Chintole ngasi atolo kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Takando agu ngatika ya ya guku ya guku.
3: Ya guku
1: ya guku. Ya guku ya guku. Ka gu. Ke. Changwa chaute. Aguma. Yo. Mako. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kakama kwa mkui, kaa, gomitula mchanga kwa ito, kwa uwa na mbacha mte. kanda jala kame wo kame wo kame wo kame kame kame ta kake kando anga kake kame kame ma ya mange nga sha ta wa min te ta kuma de chua mange chua gana
2: chua gana
1: mai ma chua gana bite he u bacha mde ka kake fa juka loloka
2: loloka
1: kunga chua o ta jamba nishi kete ti
2: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.

Doctor, kwanti ayamuso ngegege ngamke muli. Ule kom tike yal fik tawa 14 minute ke konke radio XK FM. Mula gita kom tike chimusim gita gawa mko program ni. Yagi ya kom ke journal program. Ta journal program aga chwang chik a mkwa asam tuat wala si. Kang nou si gita wa tike him gya sing tuwa ke ga kuklu kumasiwa CRSPM kagita o kama programa ng si GKO hen kisim kagito ta awa lanbo gani kunam mgita san tigike ka o kama bunga yemahang watu kuwa muku giga kwe kuma abuto katu ngubo waka kakako e ang nge ang watu waka he a tiga tima pen nga wa agi u kokolo wana kwasa si wako e he ka ngosi gita o kama Msente ke kawachika e programa si gea o he gangosi geta aga wa kang aga chungwa utu gega guka wizilam ta wa bunga ye ehe a watu muku gega kung hika aga kumabuto kankulma ngkul aga aga kuba aplashima ta chik kwang he ehe gegu nkama kwe gwalu ya kwa twisa ya twisa a programa ofu angka chuha anchuki dengo sigita gafar al dhame gani kona kame ke kume ye wa tikwe kolengwa wa chilema hege yi ehe angwatu chisinga chichika angka chu u ka mboa ka angwatu kaa wako ehe ka gya u kam ukwa tamgita siti ye programa gege fitika kawang duweke tasa fitika ngawa financial yare katungu boaka kakang wa utu mana ehe akwang kam ukwaka he ngubwaka kaka atengisa mguso ufaka wakake mguso kwenye kula kia biese kaiti kakaisi mkukwe kale gamko kumake kongke radio XKFM ke kakam kuma nke wala si si kwanga ngasi mkuchi gige tawana ta kwa taa kwa nga wa ke kawasi sima gita ni hong a kamo kwa tamalaya bunga ke mtang jiwa ngagom ko kuma ke kongke honor and siyava ngachi gage nyeha muku kale gom ko kuma hanchi gage sa kulitema kango ngau ka ngagita a kamo kwa

0: 知识。
1: Pikinini wa moso nga si gig nga mhuke wili wala kom tike 12 fit nga 15 mani tike kongke radio XKFM chimbui mwala gita kom ke wala gita kame mge gawa mko kawasi program ya gya kom ke che bunga tu sa tunki nghi che dam ge a kwa samtua a program ga chwang a gita ukom ke chimbaga kali nung gan kuna ke ghi ka nwa yula kik ghi Higitimbe kakwa kama nabaga nunga wa wah cholesterol. Mgira siti geke kichaka wa timbe kage kwa akitre wa kwe. Kakwa nunga kama kwe riksha e haka age kakai hege stroke. Ta tige hege o he kakantwa kwe nunga kama kwe wa nunga kage kwa fitika kakwa nunga kanya age kakwe. Kubanga ka acha kama kama hospital sawa ngi tu chim khang hakula kang sigita sngaka mgita nghe yula khik hi wa timba ehe angun ge thota go khama kho yula he ka a force aqa muku ge ka kwama khama khwe aqa ngqa qaba ngkwama ka ngpomba ka o ka yula ge ka hatotro ka ge ka wa achobaso ta cholesterol wa chimba ehe kama ngai tamaka kha u agu angung ofu wa gang u agani khuna hega kho ka ngi wa gana nga ka ta kha ngai ge ta nga ka ta apani nga ka ge ka kwama ka tutru ka ngupumba yula ta ngai ka wa ka nga ka ga hota ka to tu apom ta kola ka yula akeng ta ka cha ka ge ka ku chuke ke wa khwen ke chimba ngi agi nga chi si si agi ta yula hi duham adu kageta gayu la kiki tanga bagi ngai kanti ni gudang u anu ni gung hikka ngai ngai akka kawachi ge he ngai kama ku wa ariksha ngai muku ge ka kahi kahi o kanga wa ki susumuku o ka akka ngu taka muku ge ka ku chusin ngai u chisin ka chichi ka hukang hichi maka ge akali aha shon titi gani kuna ntima apari ngai bagi ku chusin ngai u kang hong behir wa angung mgita kwa sa sung u kang ge age ang u wa angung mso ge age ku a ke he ang hi he ka jalan wa akha son titi gani kuna wa ka he ang ha chis kang u angung wa chis ka chis ke ngana kwa ke he ang hi ke ka kwa akwa sa hong ngung ka hong ngung ke chen ngana kwa frakti khurun tiki khran kos chisinga ehe ageng hi ka kwa ka wa khongong ke kai gui suka sung hilang kwan tipa achisinga wa geng ngai ka ofu ke kwa gang khama khoi ngai ang hi manilam su chi chi de kwa ma ang singa wa ang khum ka ka kwa khulu swe u ka ngai sing for ka ehe agi ha ngwa a ang khum ka ege a ufeneng tene pening ka geng gya akwa ke ka chong ofu fishes active activity kanda sumanu muku tiplela u thankakaka hege ku gya a chimba gya tiplo thankakaka ha tiplela u ngai ge u anung da tina tiplan ngwa u yula khikaka lagi ku ngung u anung ji singa ji singa na kwa gwa a mwa hege kali chutsa anung kha e un kha ngai go mwa hm ki kali chutsa kwa ji singa ji ji tini ka a singa a vindika ka ka kwasa muku ge ka ke biskerem ayula choba singa wa angung gani kuna nga chi cha ge ngi ke awachi thwa a hin kwa asikal nga ayula khik khin hin kwa gum nga ka ke kang ma ang chi ge he doko singe kwa akuma kwa a chi a ujila kwa a msi si chi ke kwa ta ge yula ngka ang chi la ka ge ujila u kwa ka vanchimbala katina akwasa chiga a control ukwa ayula gege wang achichinga wang nine kang kayula atipula uka e cholesterol ya khawin khwata angho tang khwata hwa ang ke khason daga ukhama chige he kawisisi ke agi kwang u wang ke ga tema jilangwa a khason titi gani khuna kang anga te ma kwajal nga nga kwang pate wako e higa ngusi gi hau kam uko chamu si mtene chwa ngo mko program mka chidde gira sa promo te dura chidde gira sa kwe program tena kaluto mke ulang msanki ya chwang
0: gebruik veilige oorgange voetgangers om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees veral op hoofwee daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie Gebruik altyd voetgangerbrug en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

0: Ini ngomdik kong Faifan Tanah SKFM Dan mungkin ketam kolam kusam ku program Nge uwa marusani dan marusani Sepani ingi ya klaim ngomiki wuli ngamik Ada flis nongge Kemun kajung ngadaman Kamu ngusin gya sikman ngomiki wala
1: Kamen klasika 5 minute zingi kwa in iri amagono Nanti marusani program Si tame ya kwa ni Si program ya kontra go Ki monika nzunga Ada flis nongge
0: Ngko program nge wa marusani ka kuti singkwi tam Kui singgi e kuyanka ni ka ng singgi da kam sing u kau si ka ng he wa si kui ng he kung li kalubi kili Li kalubi kung li sisa sing singatum na wikam wa si krisi ka ng he kui ng skwadu sing li sisa Kau tini ya kaku gu fu kau fa ifi fu respon bui kuchin jai kwa ng If F. Julius Malema ka parte gucu gira gakut kamda sing ci usi ka ng ya giat ng na Dewi ke politik dan hal ini dari kui krisi ke cikus Kui kome kwa ng tamalanga komisi Dan ng gira kamsan si gingka ngia wahat kwa jela Obwe ke engel ke kan ka ng cik kotor jela kau Nia hangi kama kwa ng cik krisi ngang ke kondisa Dewi ke ng ka ng hai gani ka ng hewa dhame kuna sona kong Ngon dhame si gira kamsan si uska ng Katwe ke ng nam kosong kong ng kwenda kong talibi
1: Yan iriet amgo ses min dezenge khan te morosani programs kin ate koma go boris khajien te kera kwa kogo how to kuru tati khwena wo tati mbapira ji kon how to mundo mana ke a kai tin tin kuri size ya ana mbapira ji ana jao kara ko te guta ngpe khasi e a ka sena tin sgonge e te sena tin ki vie ke si o siki tau kara te koma go EFF partai sidin owa Julius Malema angkara tingham partai ye klasika in te manako hana tia khoji hinse nako haa ki kuiji kwa sen tati khoji a ina madlanka komisi ki kwae ku senatin khoji a kautumu karagui kativi ta program te kheria te kwa te kwa mago hawik enzol ke takti sen kiria te tanu kwe kwa u tati ingu uta kwena ngiye hinye khe kuri jiki khana he deisen de sai sik akweno bakwe ngiku borunga gi qara hin kwena khaw kara khwa hin a khu stik khu kom khiri na khulun tame twere amade kwati khiran puri te komango

Ona retensiven o he ta khono nye ga FM tsa matsaisa ka temone te ke twe ka makota a gamane teng ye go ane king monada te tsiya mate mtsana ne te a ka te life ne tsana o nyo ka re tsone sa ke ngo ya di kurio yena ndere ta ge ile 20 ga ne te mo se ba ka ngo ya mate mi ya di goodbye ta go uwe te nde ku ri kwetse go ngo ya mama e joma te u tlung joma te gwe e go ita o kung tshwasana tsana o nyo ka re tsone sa ke ya ti do te te ke yili ta te tsiya te mgo ya matsana tsone sa 20 go tse a tle o karate te ke kharate 20 age te o tswa go tse te tia go tse ka sina ti yili ta te tsiya te mgo ya mke a kona tsika tsana o nyo ka re tsone sa ke ntsa mtse te ke kharate ne te miet e mat when karaga e ya go te domye gate ne kwa create e mat a e go tswa go te 20 age a je o tswa go gestes ta tsiqo mgo ya muno gabo o qoma tsone sa xa eti wa ne shokati o yo kara tsone sa keng tao ada keng ngo ya query of raider ga tse a twa go eta wa rado so ani soka tonde tsa ma tsa soma te mo mo ka tama tsa xam raider ga tse a xa ngwa te ta kona tsika hiti yo te mu te o raider ga tse tsin tate twen ka gore ta te hiti yo mu te o raider ga tse tsin tate keng ka gore ta ne te ana kha e kai ko go tse te o tsi ti te ana kha hi teki tsanjiti an o yo kara tsone sa ke nkwetse te xa ya go tshwaqo tsene teki sa ka e sentse go e ma gwa ta ne nce sa ete mo kwa ngwe te ke khakwe ne ke tsa mjika te a ka kwa gwe kwa ngwe a teki khakwe kwa tshekwa a kwana tsika hiti yo te muna ta o geste sita qite mgwe ma te aba se go ta o kung tshwareta kwana kwa ngwe ke tsa mjika te nta ka ve ta dite aba se go ta kwana tsika te 20 karata ta te ne te u jama ka jite ana kwa hiti we der ta state your mind Raymond Kumbum des dri irisi ka khere ta gono te khus na go ta o ya nte ha ga tsa me sing give na ko foifwe ama ri kwa khate o twan se go ta o khere ya go ne a jiti ama ri tsa mjika ti wo ha jine ti ke nka nqwe radwe tike cha nqwe titwa kweta utonde dzamata towa ti qate towa ti kyaba teno towa ti amatetwe nkaragantsi karogo hiti otetwa a cucamjitetwa xokhwa.

sami twe re tlamako yen en der tag minute zingie kwa xka fm ke no ke mtsui khama khama radu 107 o he no ni fm ke tkhorana go ta radu xka fm de ta tnya darana tla ya tema mba mba ra go ti to mba mba ti ra ti rainment kumbo no nge kam ga yera go ha program state your mind kwe te yam no ke nza darana tla ka tlo state your mind program te tla ya tkhwa ke freda ga tsese ke tsamme he twe re tlamako der tag minute zingie no yama tlo program he no sino khiri ya kodri ire kama te tsamsika a state your mind program ya ma khata no tsa ko go jite tsa ko tswa ko jike e tsam ko ngwa gote o tswana gana ko nyi ke tsena tse tsa ko tswa ko jike ka kwa na ka tswana en tsa ga o te ina te seta darana tsa ita state your mind program ke state your mind program te ana go tsang tse o ne se kya ndi ya program a kwa na tswana ko nyi ke sena ko ngwa go jite tsa kwa teno te ke ya te tsa kwa go be tamano tswana te tlako no tswana ya note ya studio ka swera mako no wenqa tamano tswa go te wa go note ya go tsantsone sa kya ka swera mako go wa tsanya te tsamsiki o a arona hi a ndeuta khana o ia kureta a itla e go hek e ntsa te darana tla e tswasanya he tamano hinto te ke gwe kom ta go te tla e go si o te khuse na go ya

0: Michael Jackson te tsiamate no te aka te thriller ta tsamhetse sika tve ire amakosi yeva enderta minute dzingiye kwa xka fm ki nunce state your mind program te tinya darana tla tswate no te program ke tla ku inse te kenza kumtswa go ete u tswana ndeta te tla kwa gonde u ji te u tswana ya khoji khana o a arona ya krono khana o a arona go henya te tsamsike nde u ta tle a te u tswana tla matlore ta tla ku teke enza kumkhasa nya heta manu ito teke iko mmasa heta teka ikwa tereta tabako teka iko heta ya maku ke enza kumkha
1: di alte subongo tigrat ach siye
2: di beli spamo tigrat siebe siye
3: di treba subongo krat siebe
0: atwa kwa avasi ya kuya kwa khakwa te ya kuswere masa khakwa huwe o a aruna ya te tsamsike khakwa ka makoke dzinu nde u dzi khakwa o a aruna ya khodzi altes nau tsa nya makote ya swere ma khro tsa nya te tsamsike khodzi ande u dzi o corona tsa nya khodzi
1: bora ga o a aruna ya kwa fial tiki tsano khon ti hi te ti kho ti tsano ti hi nu kurene ti kwa ata
0: nonde uta nye tsa kwa mako tsa nya te go o corona o a arona tsa nya te no
1: ke ka o te enjoying nya kwa ato
2: di e tlile se o a arona nya kwa yo fro mi nya te kwa
0: no tsa hi yo tsa le se khuri na go nonde uta nye tsa kwa mako o corona tsa go nya tsa mo
2: di a arona nya kwa mo
3: di e fialti o ke kana gata o kire go tswana le o kire ten o a o na o kire ak
0: ta go no tsa go eng yo khuri na go a tsa mno nde o ta nge a tsa tla makro
3: ke eng di tsama
0: no nde o ta tla o te swara mago nde o kana tswana go eng ya te tsa msiki tsu tswana a a ro wa tlwe
1: a tsa tswano tsa tsawe tsa ngabe ntsao go ma ga tse mongwe tete tsatswana tsahi tate go ga ya
2: tsatswana ga na je tsan ka ka sen
3: nako a ui ga ke a re ta ko ui ga ke a re te no o a oro na ke a re a tu ke a re te a oro na ke a re tsatswana a ta ya
0: nge ho tsa ku nyi ke tsan ya ibe no a a ho a tsanya me ya te no ndo ta tla o ne ya tla makro na o tla o ke a aromate ko re na o tla itlhaisena go tla go eng go eti mo ngwatlo of the koma tlo go ati na o nya ko mo re go ro mate go tla o
1: tsa hi ya go eng ke se tio tsa nne ya ga tsa hi ta tsa kare go nya ko na ka di tsa e ka ra tsi tsa a o ro ka tsi tsa ko ra go ka tsi a ta
2: ko na tsa mo wa kontsa a a re ka mo go
3: tu konta ma tsa o ntsa a o ro na e a ta
0: nungye tsak e ya nya mako a go a nya go a hi no tsa mo sen ma tsa hin tsa hin tswa te a go a nya e be manu nde u ta am a tsa tsetse go
1: tsa hin no tsa kyan e ka a tsa hin ya no tsa a o ro kana ke kete go no a tsa hin no go no
2: i se tsa a a ro mara tsa hin
3: ba tsa tsosa a oro e tsa tsa a oro na nna no tsa a ro tsenya go
0: tsak e a go a nya me nya go itse tsa hinya te ke tsa mo sen ma mo wa go tsa sere na hi no nge tsa mo tsuna go e hinya te ta go no a go a tsa nya e be no nde o ta tla ho nya go na o go bita tla ho ya hinya gore a go ak e nya mi nya khwa imatsa kwa yo a go a hi khere na go no tsa ama sere na hi re nde uta tla ka go tsa hi ke ka go tsa hi re tsuna hi ate kwa tsa sere na hi
2: tsa hi ke ka tsa hi
1: ufta ma toro ke ta ma uf tuma toro toro na kho eno a ma tla ka ni ka ana ga go ntla toro a ta tsa
3: tsuma sere be a ma oro tsa a oro sa be tsa go ke ne karo go he
0: a je tinya ta tswa tswa te ya swere mate ga tswa go we o a arona ya tsa msikinde o ta nge ga tswa tla makro no tswana a go je hi te tsa msikinde o ji a aroka tore ta tla ikute te ha tswa gwa nam ga ta manu to te ke ge wa kom ta wa ko te tla ikui o te ko se na ko ya

Michael Jackson te ya te tia mati no Michael Jackson te ya aka te thriller ta kamhe se sikat ve ire kama kos ye ve in fiertach bitti te zingye khwa ekska FM ke no state your mind program ye te tia darana tla tshwa te no te program ke tla ikwe te tla ya kutshwara kwa ta he te utswana go dia o corona nya te tsa musiki ndeu ji ana o corona hiya khono ana go ya o corona hiya khurina kwa tsa musiki ndeu te nge a te utswana tsa matloreta no ndeu kwa na te tla kwa te te utswana go ji a hintle o corona hinta te a tswa go na ndeu ta te te go tsa musiki te ta mate tswa go te ta kwa na siki tswa go e ke tsa mo go hinta tin kwa hiya go be kwa na siki tswa na ho a go kana go pinya siki go si o nyam o ro hi ka dango he no go nyam ka ra hinte tsa mte a ke tsa tsa nyam ka ra hinya te go tsa a go be na o a go tsa ke a ka ra ga hinya go re tsa ke a ka ra ga hinya go be re ta no a kwa na siki te o tswa na o a go ka o se ne tswa ka te ya swere mana kwa ta go no te o tswa na a a rwa go ga a kwa na siki te o tswa na ke tsa mo go ya ke a ka ra hinya go be ga na nyam hi siki ta ma no te mo a go te o tswa na ke go a a hinya go tinu deuta e kara hinya koreta kwa go a go a ke tsa minya go tinu te a kwa go he a go a ke tsa minya go tinu a go a ke ya go no a go a ke ya tkwa na siki tse na tse hinya go tinu kwa na siki a go a hinya te ko sa ke hinya ni sai si a nge go ha sa kara hinya go no te mo ndewe te a ke tlwa te te tlwa te go te o tswa na nge a kana self ke wo ga se ne anun te o tswa na go di gana bete di a siya ko o tsika a go dia ke a ikara hinya go no te utswana a te tsetse no te utswana a ro go be ka a ikui a tsa tsuna ka nya te no ana tsa tsi tle ka saka te a kwa na se ke tsa mo hin tsa go be ha no de o kwa na ke a go tsa be ha ta tsa a sentating tsa go be te tsa tswa kwa na ka tsa go be te go no tsa kung kwa na ka go tsa be te a go a tsa ke hinya e be kwa na ka be no go tsa be go a go a tsa koma a te be kwa na ka nungi e ntse a go tsa be kwa no tsa a go a nya go ke a go dia nya go te go khwena nde ka tsa tla e kuno ana tsa nga ma nge nga ma go gono be no tsuna a go a ke nya ma go nya go ina tsa me ana ke nya ma hi tio tsa mo kwa go tsa sereta a di temo te o tswana go nye ha sa ka go go e kana tsuna ki mo wa te go a te o tswana a serena hi ya temo a kwa na se te o tswana tswa kwa na se ke nnye go a tse o sa go nya ebe no go thia go je gana go nya ke tla e go tshwara ebe kwa na ke kwa go je gana tla e go tshwate je te kwa be ke he tsam te hinya go kwa e ka ratwa na hinya go ta ta manu kwa na ke te kha dango ya ke ana nga ba ka yo te mo wa ko ana a nga mana go te tla e tyo ana a go a ana go gana hinya te tsam o corona o a arona hinya ta ti kwa go se hinya ka dango ya temo nge te utswana ata te nya go no temo go te kuite tswa go na a go dia tlo tlo ta go be ta manu nge gana ke ya jana na ta ya a mo gana mo sen ma a jana ke kha ba tinu gana ke ya gana te kha o kwa go no temo a ji tsan tse o ne sa tse ka go ji te ku nye se ke nge a ke hem tsui kha ma tsum a kha wa tinu ku nye he ke hem o su bua go no tsamo a ke hem ke ku nye su bua tinu to un ana kha se ta ma gano ha sa go go buta mate kwa kwa na skite o tswana nge a go eng ba ba karang ya tenu te o tswana a te ka ni ve te o tswana te ku o be ta manu te mo go e tswana be tenu a he dango e te he te tswa ko tswana a nga mana ko go di o tle o tle ka kwe ka iku te he gwa nam te a tswa ta manu ite o te ke ge o kom ta kwa ko te ka iku o te ku se na ko ya.

DJ Meneste tia mateno DJ Meneste a ankate coffee ta tsamhe tsese ka twa ire tsamakosi ba in 50 minutes dingiye go XK FM ki te ki tsam ga minute e go tswa ga sekonde se di ya go tsamese ya go 3 ire tsamsa no 3 ire tsamateno te ana kwa ta program state of mind kwesi ya go gerisa nya mte program ke te tla e kwa tsamse ke tla e kwete tla e kwa he tsantsonisa ngu ya te tswa kwa ga kwa ga mate ya go swere mana kwa nuke mtswe ga maga morado 107 o he no ni ge fm ke te gro kwa ta state of mind nde ta tinya darana tla ya tema te program eng e kwe ya gere ya ta manu ite o te tsuruti state of mind program te tla e go tswa kwa ke en freida ga tsese ke tsamme e tbe ire ama go 30 minute jingeno in the state state of mind program ke darana karera Raymond Kumbo no to tsan kya ikara ga e ya gago

0: Shop.
1: Una retensiva kuhe tahono niege FM te a Young Becky. Young Becky te kuya magwetao aga te wana change. Tadu temu teki driek magwetao 5 minutes jise gwetao te jao karakwane te Reinhard Kulabeka pundat antoni sakye inkam jaradu sike kusina gwetao ya kwane hitio ten uru te Raymond Kombo antoni sakye inkam jiteki karaha darakweng jika ama kaiku tkwarahan na radu et antoni sakye inkam jika kaiku tkwarahan adati kusina gwetao ya kwano tia wanata te tuwa gwetao jama kaiku tam kwa na temu tenki ukwede jama Ajita Uzama Jingote, one and away dog, Asinja Uta Tim, when I would Zama Kamzika, Timia Creating, Glover Quanatica, Zama Veta, Manute, check out Jahia, Tak Yarate, and Aim, check out that Timia Tenute Uzama Ziki hit your Te Yaka, Te Kaikuji, Kereka hit your Sunda, Tamiam, Bora Ati. Akiyan kai kujite mukwe akai sinza uwe kwa kai kuji kwa na temu zama oka ziki tukam zika te kohoji tunu ata navya keka atikame ni chao kai kwa kwaani chao kai kwa te nda ikara cha mhe kuchinga kwe makohe chao wata chati ya kwa tiuka ngikowe haa na aji temu te saa kwa kaji akwana jika tiduwa te tengo tuwa kwe tao kai kwa kwe tao mu zama anadate kwa kareta ndate tuwa nkareta Jama akwana jama tamite kwa temu te dikhate kumka dati wo jama tamite kwa kan onyo karakta unisa tuwe nukum akwana jika hitio temu te kunkwena te jama te kamjika te cheka kwana jika jama te kunkwena cheche kwenjiki ne te jama te kamjika temu veha anja sinengbebe kwana jingbebe kukia anja te hita ara timia ten kuno jama atimwe sena ti a kuno uti zao a uti tuti am rabana am Tiguya hono tiku chinga kwata. Arati I kaveta tim muto amde ati jama ati kamjika ti cheka hoche a jama sikitama yaka ha kai kujikam. Azite eka ujo ik eji itio te de kwa kwe tau freida kwa kwe tau mu maki freida kwa kwe tau kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

ona return 7 o he ta khono nya ga FM tsa matsatsi ka tomone ta ke 3 tsa makweta ko FFN fiere ta khomunity tsa tsa o kara khwano 2015 ga minute he se go ta o teki e ya go ha te o 20 jama he ke a kweta o te mono firi iri sikisi sa ne firi iri kite ga khwata bori he bori sok e se ke koko da ke ko tla ko te gwe e go ta o kung tswagwe na e te mo re tsan o yo kara tsone sa ke tla ko te tla ko tswagwe te o e ka mo go tswetwa go ta o tla kwa go ne te ana kwa ga SABC te mono u sika ga suwe a nien ta ga kuria te a kwa na tswa go tse ga tswetwa go ta o SABC so ane sentsa ka sena go a kwa na tsika hitio e ke ntsam tsa ate xa ya go tshwarata ya ga tete o Friday ga ntse so tse ka o sike to tsa ka we sendra di Reinhard Kulabe ka punda a ita na tak ya ga hane tiwani so ka ti garaka go hitio te ka uku te si o tate kungwa te mue.

re teng siaba nqohe ta khono niega FM te Donald Teta tsiya mate ne te aka teng ke mtolile na bori ya nqiki ha te ana akwa kha u nyamka ntse he no tsamka ntse o gestesi me ta garaka atite muwa te no te garaka ko ntadzi ke ne te we swire singwa kha kona te garaka ra kwa kweta o ga kwa kweta o kwa ta te koroku si khama te no u khomana te munhu ntadzi te kweta o khoresi na go garaka ita tinji ne siya kweta o iya khiri ya go na ake garaka ite aga dango nngwe ango dzaoka tao dara kara kwe tao sia kwe tao ge ga si ne ga moka ga o tswene kweretam ne nge ga ting onga sitama anke bise na khwae a tsinja sina khwae ne ga si tseka ka ga o go tsa tsono ga ana kwe tao ding ga e kwa khwisi o hem ga sia kwe tao ko nguso nomoro ita maktsono kha ga ta dim na ake gara ka ite ka ango te dzaoka nngwe dango he am na kwe tao te o kai kwe ha sakata akwana dzi gara ka ite dara anga oje a te garaka da ti chikim venu kuwa kusi ki ka takwe garaka kwana anja sinu kom a ti khadi siwaki taha a aji boriji ti anisoka haji kuchi te wode kwa ha te te kwe tau tuwa kaya gwen iti yo te kia inkarte kwe ha te freida khan tam khamini te te kise kwe tau eya kwa ha te firi iri chayla tam siki bori e kaya kutwasa bori sok e siki te gwanam ha zamana te kwe ha te gwen.

0: tsamme exka FM kitlwa de faifire amago seisi minute jinge go hatano tsamme ya go ate o jawe bori ku takitlo hete ya mago ka enja ku tsasa no mbambara ga go inka exka FM kekete to to se twa go tsam bori ku iki revatan moyo no ti marats berego
1: kim tsawola ke tsikdi ya waling ke faifire ke exka FM tawle magia ambu ke ba exka FM iwitam ta gya sinta kim tsawola ngam ta ke tsikdi ta program yang higia wa burgu na wa ke wale tam ta gya sa ke tsik khotsa sa ke tsik program yang sika men ngam ke wa min arverten moyo ke tsikdi ke marit sembere khon
0: nngwe shi u bori ku jawa shi ke thi ya bori ji ate ai ku tswa gwe tama hanu nngwe ji te ku ate ke shure gwe ta Manaster he moteto ane jaoji akatarama ko he mama loko ku bai nga da sinu o sesa kwe a ni sesa ko au na ngo khurina jawe ko sheri a ibe ta police and di jawa tswa ngo an kite kum koma Dylan Perumal tsamtu o sesa kwe a Brian Padayachi no Sunil Belochunta she ko tso ho ita ngo a tswa te orohi ni mushupina garakara tabe ho dinguri kara garaka a nako akwa di thoma go ntsebe kara jao kara hitam te komo go ha sino EFF nam kete koma Julius Malema ham parte he kwa ton kwen a chechere ti go ina ni a tswa mo kri go na politike kwa na ke to ka kuji ni madlanga komisi ke sino mo shupita ten kwen a go ji a ina go chem go ta gwibe tam te sie ko komo go ha sino tlo tlo witing go ma mo shobo la senji ji ngo ni a shubu ho tu tswa ji ngo kuru ka khwedi tswa ata ha ti nu yama ko tin kuri sai sie ngo a ji a jao kara go ino theta gwem tsa mo sie ko sei sire tswa de kwa ha bori ko kheri yo tswa kara si sei sire tsa mno te o khweda mbori e te si a tsam ka tsa e go tswa gwem
1: kim da giya sa tim ta program yang higia wa bergun awa ge kalak ma chig gen ha ukwan ministeri giya wa justice ayi gani kunan mamaloko ko baye achig giya okuya kalma ngan ta ge viko ma qaw tikli ayi gani kunaka he onor shugu sin agiya kham kham go an wa tsa ki viko ma qaga chonun telen paramal yang hisig de giya chugi wanan wa viko ma kan giya wa tsa gani kunan ngo ge viko ma qaw tikli cha yang he chig de giya wa brain payachi ngawake channel piloken yin hesing de ge cha osia vi koman gani kuna ka he khawitam ni de ge chu ko tru ge ga panga ka aga gani kuna EFF ayi aga kawan tik de ge wa Julius Malema aparte ayi gani kuna tik de ge ke ku ya yin ki ge ka kham parte ayi gani kuna ta ke tigan ko tik de ge wa dewe aga chin hwan ta ge ya khalik thamak o politika aga gani kuna mugu gi hun thwa kam kam go shin u yi ng he tri gi cha o ku ya mak langa komisi ai gani kunan ka he te ni gi a khali cha program an hu fa shin kam sin aga ngau shi ka enchi gi a wa tho aya ko ve khanu yi ng sing ya kam sin wa tho aya me gani kuna gi khon aya tini yi chi gi ka te ni tim cha wala di chi gi a wa sejeri khon de dir gi a sang mi ng ya khoi da mu ki iska fm

0: Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Te ya mungwa te. Te e adowa klo chanho ata. Nung e a, nung e te ya mungwa te. E ate dowa klo si, unwa dindwa o ata. E a te kwa kuria ki ya kwa nung te ya mungwa ta si bai. E a ti ya ho hika ho. No e a te glua klo kaparoaka. E a te glua klo laitreka. E a ti ya hoaka nung e te glua te. Tamahano nga kaebe kam kuri kaparo e samre. Laitra e samre. Kwa bere hate tan kwena. Makan e a hana wo hirita. Ta koma te a swerema te koma gwe. E a maka hana wo tahi. Na ko tse ana ta gana ana hereta.
2: Oke. Bamba Markis. Ya ha jam khalen te ti jam ya ai kwan kinu an kala cheka. Huji koma kwa la kwa a o he nge u mati ya ta kya te nge u ji ma ek wo le ka ta. Notinya no ta khwena A teti siki khan a ya kalata teti ki khan a ya tan. Kani ma khalata. Dolun ehe. No, dolun ehe khan a kia banata a keno amu titi no a dolun ehe. Dolun a kwa ti u kele khunu. Te kwa khasim chiri kama te kia kalata. Kwa hat ehe ki kele ha. Ngi u kao kao unwe. Tino unge uko na kwa siku, si ya kwa tuwa kwa la kwa yaa. Ta henu ngak, sinu, nge unsi, nge dole yo, ya kwa adia kele kuyo kungu kwa siku uta kuji, nge te gaya mwaka yaa. No ata kahinta hii, aji ata kwa kwa akwa, unwa kwa kweyo, uwa kusi tuwi goma mbunga na unsa. Aji te unisa, ta kwa te kwa kungu kalata. No kungu kalata haka, Amo titin ai olohe. Huya khatwa wobe. Kungu ngewa kikwito ya haa kwa in. Takon kuu makya. Kuu makya na si olo kono ngane ma kuu kukum. Takon am kukum e. Ai ti hecha katewe. Takon am e na si akwa si ai tale hu. Takon na si kuwa kwa si cheli atnehe. Atnehe kuu kwata. Ta henu ngo kha kwa e ha tanya ko no kha ke ku le cha wo shan nan a ku no ku jan ko ma ku no ya no ata kha to yo to e kwa u no ko ma na kha tam ti kwa ba la kha em tam dolo dolo kha di na ku no belem kwa e ma ke u nya kwa te ta ku no belem a te ti ko na te kya wa na ko a u ji a cheli ta ngo ko mga ko ji a cheli na ku no a ka ya no chao a ka ya no chao a dole kwa gu ta ka a ka chao ta si ye ta kwa ha no kwele si na kwa ha le ko ta ma kha ku ni kwa ta ma nye no ni kha ka ma ku e ko ko lo kha te da ma mu no ku ni ma ma u e mpa ta ma he no e kya kwa ha no ya no ya gu kya mi no ya kwa e a ji te u sha Temu wa kwa te ta ji ta kwa kwa akun kwa ta na kha dolo he. Dolo he a he kwa ke he yi ma cha kwa kwa dolo he. Yi ma ta ti ya na ha kha yi ta ma kha ji ti ya na ha no. Kwa lo cha yi ma ta ngokom dolo ka dem. Kwa atkanda ma tam dim. Shiru ma tam dim. Ta khunu khawa ma tam yi ji a ji. Nge na huku takite, nge na huku nge e nge. Oma, oma o hilo tamu. No a tamu iji aji ya kolo na hi. Takuna a shomu iji kaya kwa hi. Kanama kala he vete ki aji ya. Aji to jao ka veta. Aji ya ata aji ya makwa hi. Takuna aji tu iji a tunu wanana hakuwa. Ata kunu mkiko ya hano, kunu mkiko wanana hakuwa kukun. Tiji ishe abalama tuwa kwa khamtuwa msheta hano. An tuwa tuwa tuwa tuwa no. Kehe kuji yoka ampu tunu moka kwekwa hii. Kwekwa hii aka no. Ike ma tswa khamdi a tsaba ka qowagwe bala hece u shatu wa tatino ha tswa kha tsheku tsheku ma ma tsungu jishiki yano aki ya ya meshi ngeke nga tswa ngokom ga dino a ga te te tshiki e madolo a nwa kha dolo khenu a tshunishim nta obe hem a mo ka tswa kha shuta kem am ngokom dwa mtham ngokom kho kha hem ta a ka tswa kha hem am guyikheli na khuno a ki nga khlo kwa gom gelinu bela mpya ka ta khuno keum am qeum khwa khwa khwa khwa ta khuno na khuno kya ka shumwa pa kho ta khuno tswana tsana kwa shumwa kha khwala na khushe aji ta khona a ki guya kwa kung khwala ta ji ngin e ta ma ngin e shi ki kung khwala ta a te te kala ta te shi ka ha ya kha tsuma ya kya te kwa khu ji te kwa khala khu te kwa khala khu ta kha ya kwa khala kha khuri na khuri na khwa ta no a te te shi ki mulotol ma ta ti he lotolom ne ta khre kwe ndwa kwa ta khu khre khre ti kwe a juene kata ko kwa kunwa he no shi tung ta khu ya ne khre ka te mo ta te jao kala hebe a ji te di be a ji ka paro ma te di be khu wa di a khu yo ka kha no te u e kha he te u kha he do lo kwe yo kha he ning e ta ma tun tum ta ko ma tun ta ko ta ma kha che a yu lo kha ke wa kha ya ti i sha ta a ma te kana kwa ti ta ma ti kwa tele ta e ma tu ya kha no ta no a e he e li na ko no kha e kwa di do lo di ma he no gu ta hi ya ko ku ta ko ko ti a ji a yu sha ku ya ta e ta ma ha ji no tu kwa she kwa gya ma kwa hi muyombo mtama kha te gama hambe ngne mumki muyombo ma cha be kha mki mbulu nga shinu a muyombo iki yaka ta ko a e ku ta ma kha ya no a ke kha ma tshi ka me mka khalo khalo khalo tino ke cham e ya kha ka e kwa ne cham ka e ku e kha a khu nu kwa ku ta ko ta ma kha e ta ma kha ti no tu ku kwa she kwa gya ma kwa hi a ji ma ki cham kha ni ma ya kwa cha a ya dalago cham khanim acha a cham kuma ohi cha kum he ohi cham ta kuma ohi muyombo am dalana kwa te om kam ka cha nga kholo kam cham kha ngem kam ki gaya shikita yom ka cha ngoko ma khono ka hemba ma cha ve am ngu om a ki ya no cham ga ma ya no mu oke nge ki tim twa ma ti a ta nge ki tim gori ma ti a ta ti ka khushiki no akuri yo ka khate she kwa khe kwa hin da o khali na khono te u he te ona na ta ko ya ta hanu a ji te kwa nge na ho ku te di ta ma ame ta tin e ta ma kha te khu yo ka te kwa khlo khat da kwa ku wa ku ikite ya kana khat ke ko ya te ku wa mki kya te shele na te ku wa khat no ma eta ko nu khon te gu ya khata ha kwa ten kwan ta ma kha shi wa go be kwa iyet ten kwan na shi wa go be nge khwe kwana ki te kuwa mki ya kana khwata kuwa mku mtui ma te jalata ha no ten ta kun hikala ta huri yoka te khe khwata adi a tseusha markishin ki ya hano ti tseusha ndangi ya te a kwana ki nge umango kha kha makoma kwe ta minya hano adi ati shwe ti uhe ti ushwe angwa kha ti khali ya tina khali
3: cha mge kseu amago aswe kitano chata mate hingeu chata maha khaya hi kun of tsamunwa heta ko qwa khaya de jwa a ta ko qwa ka de sasa a tsa a tsamsika jwa ko dinyo a go de tsamu ta hino na ncince khwe qwa kwa tsa ta ma khaya qare go ka qare hire kare am tsa o mokat tsa te hi tete
2: a ndangi nge o ma a shakyan ya kwa ya han ne kino a shakyan a khunu khuji a tete khuji a shwesha wa te ya haya no ti ha ti mua te no ti mua te aki no teu shanta ha cho ham cho. Cha kum ta ma ha cha tua ko no. Jua ma cha khribe. Na u kwa nama. Anja cha chum cha ma cha guanao ha cha guanao chi ya te cha chum ma tha mai ke ti. No cha khri no. Cha koko lo ha. Kum shen a kwa gwe. Cha am hum jua ma khri no. Cha tele. Jat elena ko ya ti ne kita kom cham kum man ya chen ta ma cha tu wa ko ni te ya nga ta hi ke ati ti ke jwa khai sa ji mara te ya nga ka shin ba ba khai ti unwa chatia yele kwata shiri an shinya ya shinya ta un anu an un kha cha un jwa ma cha khebe kho ma ele kha ko kho ma ja kho ka ko jwa ma ngam kwa nam ki ta ko ko cui kwa khriya ti a ki cha gwa na khriya ko jwa ti ne te ti a cha khri ka ti da da cha ya cha unwa gwe jwa a ham cha ma tungwa kha ko cha twa ko chi ma nu cha mu ambe i ka ma ta ko ko khriya ti kum i ka ma she kwa khaim yo ka nga cui hambe kubwa tebe ko ma cha inte heno twanana a ma ma she a kwa kwa ngokom a kwa ditinya kwa hambe o a no aji ata kwa kwa te kwa shweta heno cha mention chem kha ta kwa kwa shweta he jwa anoiti noiti noiti cha hinya kwa khaya kwa ya cha twa kho no che ku ma cha kwela kho cha tuwa kho cha akteu cha tu kala kho cha hinya tem kho ta ma kha cha ka be ata jwa kwa no ne ki ta ma kha ti ata mo shina de kama ata kha an ke usha tu wat jwa ma khaya te pela ma khaya te ngunu kho ma ngunu ate no am kho yo ka she kwa kwa kwa she kwa ja kho kala kwa ne ma lala pai pita ame ko ho ji ne ki ya kwa te mu sha e te ya kwa kha mu ma malala pai pe ma ki kwa kho de ka ta ne pla fan de ni o ke ten kwa na malala pai pe si ya kwa te te kunte nga ti tama kha kom ya shina kwa jwa am ke si ya kwa si ta na kwa ta pela ma nunu kho ma ti kho ma ti ya ta kriya ta ha no qem e mo ka i sha ku wan kho he ke ri kho no apela kho ja te te wo he de ne mom ki am te te mom ka jwa ku ye kho ya kwa te ne ma pela na kho ke kho yu ka kha te ya wo kwa ta no she kwa na a ki ka na kwa ta te kunte nga ta ma kombe cha ma chi kha ma nga sha ri akwana ki kaibeta sheta ngicela kaibeta te ha kwa kum tamakha khaya kwa titinya kwa kwana ngeta minya te kwana ki pandela nga kwa ta juma nga kwa ta twa teiti ta ku deko teiti nga kwana ki hambe cha hinya kwa nga ma kwa adi she ko makunga kwa ta kun kona khe kwa ti akudiyo kha ate kwala hem tikam am ate kyan kyan kwa kama tu a eyatan oka a beta hena tia kwa khe khat ne ek ai beta si ate ta beta he a he tia ta nyam nyam kwa tikam am a kholo ta tia ta kham kat a kwa nai ki a ji keri ko ji tinji janga ta kwa anu janga kwa ta a kwa cha khobe tin a khobe a kwa cha unbe tin unbe a kwa na ki khoma ta a ki no nge ki ya kwa khom ya shina te he kwa no ke ko yo ka khala ko ita a ti ka ka wa tin ti ka ka o ne ta o be ta te ve ta hambe ya te ta mi te kwa na ki na ta mi te ve ta hambe ta mi te nge ta mi shina te e ya she hi te kwa mi shina te nge ta teiti a wo huwa cha jao ka dea. Teiti a cha wo huwa cha jao ka dea. Nao ae ku atare. Tia kwa nao kum shina ku aho jire. Nao te mo kan ku tamaha ku yata ata iya ta haare. Tu ya kan ati mo kuma cha aago be. Ngobo na ta tu ma cha haa to ti kama u. Nenja jwa ma kaya kwa, pela ma kaya kwa, ta ha kyae kwa ku yata haa. No, aho di yo ka ha, mu shina tenu tsu shambolo nga khoji ku yata hin shina ta ha no temu kwa aku di yoka ne twante awana ta hana te ku te mbolo nga kha ta tenya kwa a te ku te mbolo nga kha te tinya kwa kha te di atamia tenu aku shinwa ti kana ha na kwa ti a hasi shi an anga ki ti khuri o kha
3: joasi am ke cham sasa hai tsu kana sasa go a ncinqe kwa tebe sasa a atsa mkhatla mota mara ncinqa ete sasa jive mara ono ta sasa musobo di tsawa ka teka sena ta ma atsa mdi xa o ta go qwa go wa mana xa o ta ma matsa mdi ka ya go ete xa sina go sasa te ka hena o ncinqe kwa kuri na go yore a mtsa mo ka gare na ta sasa go ita mkhatla o te mota
2: dangi tse o ne sha markis ti tse o sha common aji ate ti ji kateta asai ji kate kwata aji asai ji ta kona kana ta shasha mutoto ta ti ko khasha she mutoto no njambi kadi non njambi kadi. Siya kwa ka njambi ya kwa teu ama kre kre tu ka kupura na kupura kupura ta kwa chaesara kwa ka yano. Ka hobi ma ya kwa lagwe. Ka kwa lao kheri na kunu ka shonu ka echaam ya kumu kala hu. Ok, shao kumu shao. Kwa wa amua kwa shinya ma akwa undi. Tunguji shinya mandeji, shinya manu amu pimka, nga oloku nukano, ama cha nga kwa kwa kwa no, cha nga sinu kung, kwe kung watakwa, ahobi kwa si kai wukana, kung kala kwa kwe kaika. Aki eye tak atu, matako mtuima, tuwa iya chasi mua govesi yata aka, tuwa anuyata kopiaka, anuyata sasaka kanta. Teu sha embolonga ateiti siki, cha kwa kwa no, teu di mtuma, cha manga talikare ngeki ta ku ku a de ke cha kana kwa ta ka te ta ka ku mo ta ji ke ha kwa ji a ji ngeki ya ta ta i ya te kwa na ki no a ai te te ki a ta i twa sha sha a be ta te ta man ku a ya ta a yo sha sha sha a te u sha ka te ti wa a ta ti khli ya
4: ngeki ya o kwa kwa cha che hum ano ne wa si gwi ta me ho ha e kwe no hame yangresi gwe de kya kya wake kun. Tsao akuna kun agyao. Tata he tlao dorok aeta hita kokwa se ma na unkwa na mangin esika tuana kun se dorok aenyat.
2: Ok, ndangi aki etikuwa man atangi umang wa antia. A dorok ahe chaate ma dorok ahe. Ma uka ya kwa la talikalita. Ne ya kwate ya kae kwata ateti siki bagan heti kia gwe kome kaya ti kia gwe. Kuriyo kaya kota nga kaya. Aki ya kwalata aki na kwate tuwe kwa kumusha o kwa kumwa nyo kate tuwe kwa kamata. Na kwate ya fray gombo, gombo kiti ya galata. Na kwa fray gombo hete kumusha kwa takate sikwala kwa nita ama shinanta hu anyamata amu. Mshe mate kwa te kunga taki tuwana nyamata aki. Nyamata aku diyoka khanu. Chamo ni kwa nte usha chakawe. Shasha kwe. Ate itisiki hambe chak tuachi. Uya kwa kopiaka kwa kwa kari shasha. Biri tamaka cha cheta no a cheta ukaya cha shibuya kwa cha ya. Cha mene shi e mamae. Oke ngandi kwa shikunga kwa kyun na yae. Ngoli kwa machei kwa mkuma. Siku nga kwa kyungu, ahe manda kwa yano, ama cha ulina manu cha. Maki mshumdi mtama cha kaiwe, akwa naiki, teusha ta akuna te yata akujia. Tuwa haka kwa kwa mchali gawe acho wagwe. Tuwa haka chali kungu acho wagwe. Kwe ya chali kungu acha angate, acha kumi ya shinagwe. Aji yata akuna te talo kwa kumatana, kekele kwa kumata, neke nye kwe nye kwe kwe. Toti siya kwa kresi chiya huna kwa kwa kwa mashaya kwa kwa kwa kala kono kresi nyama kwa jwa ma kwa kriya kwa. Haa ya kwa ti huwata ti wehe tinte kuyan ti ya huwata. Ti ya kamata no babalasi msheta ti ho kwa ti mtre ma tinta kono. Deli deli. Hambe cha kambi kwe kwe ma. Oka ti kuyi kata ni ma tishi kamu. Oka ti mtu ma tishi kamu. Kwen ama hambe tu ma cha kambi. Tini tika matashi nga kwa ngube, nga kwa manashika cha ataki kungu kako, tini tiwe hati huwata. No ni kwa kwa ngae tamaka kwa matewe, kwawe tamaka kwa matewe no, a kwa kwa owate, jwa anu pela no na oku anunu kuita kwa tuwa adalo kwa te, hampe awa a kwa aki, aji yati aki miyati nangeu miyaki kheri okae.
4: Ta kuma teks an tseu sa dangi ete tama ui ngekeke ete kweto e do ati anka sa kyaane. Ta kuma tseka karate e kleu kleu ate. Hakwa te tats awa ono, treya kachaklai, di hakwa ta kwekwa. Tseu gyanen ngkwekwa kwi kwa kare ta ati eta jwa a kam di ma kam, churura di ma churura, duan ta kleye hakwa te. Chakwa chi kum kum tama chakchuwe, chadi te o ayowa ka ang unwa chak unwa kheri na kwa anu chao a. Kewi kwa te ta koje cha te kwa mungwa te, cha klewa te ui cha so kwa yaka. Sa sa glo ta maha kain te kehe cha mu, di khana kwere kha kwa te kehe cha mu. tamaha no kum kum tamaha chadik amaki ya kuya te gobe chaki te jawa cha utara huita cha klasinat no ta koma swete ta kona ata hika tahim kwana ma ta kona klaihi ta kona klai kota kote ya khiri khiri sayava nahina ta I karango te kuinhe kuinhe kare kota te kuntwa gore karatan te komante ta koma ki oda murara te ta swera ma te ta mahano te ki tamese kutuku kwa kwa te bora kwecha oka ngeka tu bora kwecha te ngo subu subu na matu te kum Nataka glako bora e wafkon takti te seko siya kwa hare kareta Tanzania no Burkina Faso ta tkhan kwa kwate. Nakona eka bora eja, huinko eka tikia okate.
5: Ya kama nkwa ge, bola ge wala chichinga chidga sunke akhen takhtak minita chwang ngang kum afagi kwa nge, 2 minutes kan sopa. Kiko antene batang kakoda Burkina Faso chwa 2 ye gerin kwa u. Na wantana Tanzania kiko antene batang kakoda manke Tanzania. Achidga sunke ni kuna nge kwa aminita mwai kwa dri u. Ya wana kama kwe ge golo ge palita kiko antene batang kakoda manke wala weni kakwa ge ga antene batang ibola ge kwa kwa kiko andaso. Nita mara kotu tu zalagi ko antene wacang ngi ko kada mangki nintak nita khatang ni supa ko angi nita wacang ngi ko kada so achi da singi hulagan ti ding mangga thwa mu khamo khe ki Burkina Faso enga ki ko antene wacang ngi ko kada so mangki khale ka tutru da gi da zalagi ko ang wacang ngi ko kada achi da singi khogan ni kuna ani ti te ni ge wana chinji ki ko antene wacang ngi ko kada an khade chinji stre ge gani kuna de ge o ang ngi ko antene wacang ngi ko wacang an khade ka ge bhala plan ya kai ge I thwin ki ko antene bachang ngi ko kada ga chi chala khama ko le chi chin a ge ka ko akuma sa ke bhula mai ge den ne kho kho ge ko amjung ma kong ge ko bi ke ne khuna mam jung ma ge ta ka wa chi chala khama khoi ge chung ko antene bachang ngi ko da mang ge bhula ge a ge dho ma ge den na kho kho ra to chulu ge chuma bhula ten a ge ang itene bachang ngi kho kho ra chi ma sing ge pe pe pe ma se chuma ge a ge a ba khani ki ko antene bachang ngi ko da mang ge jung ma ge da kho kha wa khoi ge ko na tere bachang ngi ko ko a ti ke so da ten mang ge spani ge a ge ten Agita mwacha masin kwa ke ogest ya chwa ngung ka antene bacha ngur kwa navi kya ma bula ma gita na kwa ukwa ki kwa anta mangi nientak mitu gita mga wada sa na ikra 6 minita ki kwa antene bacha ngi kwa spani chaga agita na akhokla kwe ki kwa anta mangi mwala ke gita kham ke kwa antene bacha ngur kwa da ajo kama kwe ike kyunji ka kutrus lawa mi ariko rich maliti
6: Buratas kata pada menitnya saya pun niem tak ha kurina kawan asing am ke 6 menit deh kawan asing menit deh oki temur buraha kamska Burkina Faso tu dia go karawan Tanzania yang ska gora pata ma Tanzania am ya moha jauh ku kar temur tu dia tu dia kasa saya pun ngana kawan yang bora tu dia tu dia tan khasi tama kudo tu dia kata I karaki temur an kara jauh ti aki Tanzania dia mohon teman ini saya ke enter kota tu ikh aku arah kota ha Tanzania ni adiza kau surah kat oh kita nanti saya ke arah kota tambahan kuah masalah ini ada temu nak an iya dengan borak an kaya kau dia mohon di wing tu yang mesti kita ada Women's Africa Cup of Nations tak ti dengan ati borak he Ati di temun hein kuat maji kiji kahum berita kau kuat temun grupus ki ia metik ia kau guanam kaji kuku kuat ia hata ha sika oka odi kuas o kau kuku kamu ah koroni cikar itu ham grupus ki guanam kaha kau kuat temun pendek jika sen Afrika jessica cikar ha nama kalau ni ki ayu tabra kiri temun fir pendek ifor kes kiri gundri pendek aki temun Tanzania jihano dripendes ka Burkina Faso tama khiri bu khang bora angle das khiri tin ka khate mo number 17 Tanzania ji aki luya luya mila takti te he sinde kaura khasi tama se ko kya bara khau ku tskhabu du a bora ji ka inta kya ko ku khaji go ta ku sinde kaura ka kuro ko kya ba kara ka ade kara te mo bora kes ka ha te ki se ko kriu a kan kara bora si si o ko ni ta khuri te kri na ko 6 minute CEO kita belum kamsa saya pun dia kan firi kaji saya ko eye go a boraya seo go kgerisano te kgeotate kgeri ngwe te mo rkhwane ka mosekwana e ka tsa bokwara go boraya seo go kgeri te ka seo go be khona ye ta ke te mo a 3 minute tse ka e ka nne ga to a tsa bo go kwana go go khona ye go ne ka mosekwana ka te mo boraya tsa ke ka ra te te te ra kwe da mo go tale ka tsaka a te mo ba kira fa so tv e to Tanzania ye nda bora ha kwiri la go sa kruenzi ya mokgwa tutuuo to temo re teke 3 minutes ka etsa ye ta ya nge le ke pitsa ba ngwa 11 mano pedam ka bora to ke khara rico maletin sete ko mokana mo khuta le ka bora te ke khara bora ha khwan ka mse kwa ka tsamba se go kwe go ano to go go pa kwa ta ha a ke ke ko mo khwan studio sika le ma markets tembo mshele tsamba kwa na ka tsam tsa go kwana khwate
4: ya atawe cancce usadangethe awcancce usate yaxhawa kota usubusubu namaha kwedamika boradikom ano honda meka boradikom atatsancantwen karacha ote usubusubu namaha ngakona nkati cancce usatsha wadangita me pitmano no rico maliti nce uyiska xeko gatieta darana xareko tako wopa ku wopa kwatieta kaija kungote tamahano cama yoika haxe ya beha ohwaha cama nce cha beha kwati tama cama setie ya beha ha te oha je tenla kwa ha ene kuri oikiti anka tentinata anka gwe si te okati ana di oca ki korokwa garakara hi ven kwena hiya kota ko asi nge u no undoro ta khuri o korokwa di daraka di ya daraka a na ko of ya muka a cha u tsone gwana mhaka e cha daraka ra hinye te hinka ya khatire ta ya muka de u khuri o na vye ke he nakwana ka nge khuri o na vye ke si undoro e ke e ya go ho he tete ko te kwansa ke ho na o koroko he ma e ya kwa yo te koroko ta te koma kwa hi koroko shu dato ma September muka koroko e te gu ta September ta ti miye gu November muka koroko e te gu ta te koma ko ana kwa hi na kwa na nka hi tu te ngu kwa e jika gara ka hwe e kante usa avasi yeko ka e jakun nge si kluwa di mboro nga achaki tinu u bana lanse saka kwa mana kwa rese na gwe aha irritate ka no akoroku daraka kwena khirie te kwa khanta masi khirie gwe a 5 irritate ka akwana ka nge chaki kuwa dimboronga ati kwana ka hatsi darave ta tsa tlama teno khunwa kha ka e khoro vere kha kwana ko ta o benalance sa ka mbere wa o ka u ku na ko shi chari kuwa di kho cheka ka ta hintu cha khe nana mia de ka nne wushi di ka ya jaku ate di sewa kana ko tin khwete ki tin nunga kwana ka te u se u siki a go ditin kwa kha te hit yo manda ku ngasi te se we nja te nguye te of te se we te nja nguye te ta ata I kara te ngina chechere ko ta ko anka te ya no kame nce eska te mono se yalfo e kama ko 7 and 5 tak minute jingye kara kwa ha 3 gum 3 minute e kwa jibere na kwa ya nguye ku 12 re kamsa nti dowa te kwa nne kamkha ti uhe to se ta darana ya kherika kwe akwana ka 20 na bere na go towe te tla e kota ti Marcus Jetembo.